0: Dosa dosturumuz uçurlarını callak verip esil peyziye oturup anlanlam esil peyziye oturup katlaşınlar. Kanda?
1: Şuna kılaydı. Kegen uçurlardın yet güzeli dostlara. Эй, мейлуго, мейлуго.
0: Ирхны шыры мажаз деп.
1: Шундайм ирхны шыры. Каш тиши ба, мажан жок. Лонжан көтсе кошлу яды машиналар көп дейди Абдунун учури. Абдунун